0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Diablo.
2: Diablo.
1: Diablo.
2: Hele Sydfyns

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Røgmaskine. Everybody get up.

0: til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Her går solen aller ned.
1: Enjoy this trip.